Da bi noć bila svjetlija, do prvih pjetlova, noćni program vašeg Radija Gradačac. Sa vama, noćni program Radija Gradačac.

da bi noć bila svjetlija do prvih pjetlova. Noćni program vašeg Radija Gradačac. Sa vama, noćni program Radija Gradačac.

susreli je pašini kavaz, što pobježe pašina robinja, što suzela dva tovara blaga, što ukrade sahat iz njedara, što odvede atar iz ahara, što povede muju haznadara.

100% prirodan, 100% efikasan, 100% domaći, 100% pelet. Mars Agri, Gradačac, Sarajevska 101, preko puta Bela Mioniksa, 062-365-240 i 035-816-111. Pelet, Mars Agri, Gradačac.

100% prirodan, 100% efikasan, 100% domaći, 100% pelet. Mars Agri, Gradačac, Sarajevska 101, preko puta Bela Mioniksa, 062-365-240 i 035-816-111. Pelet, Mars Agri, Gradačac.

Idemo sad ponovo do informativnog centra Bosansko-Hercegovačkog automoto kluba. I dalje povoljni vremenski uslovi karakterišu saobraćajnu situaciju u našoj zemlji. Nesmetano se odvija saobraćaj na većini puteva u Bosni i Hercegovini, do kraćih zastoja dolazi na dionicama gdje se izvode sanacioni radovi, gdje je izmijenjen režim saobraćaja. Apeluje se na vozače da voze maksimalno oprezno, drže odstojanje između vozila i da izbjegavaju rizična preticanja. Na graničnim prelazima promet putničkih vozila protiče od zadržavanja od 10 do 30 minuta. Zbog radova na izgradnji pješačke staze na magistralnom putu Šamac-Orašje, na mjestima radova tokom dana saobraća se na izmjenično jednom trakom, javljaju iz informativnog centra Bihamka, a mi podsjećamo da zbog radova na proširenju mosta izmijenjen je režim saobraćaja na magistralnom putu Brčko-Bijeljina na ulazu u Bijeljinu i vozila ukupne mase do 3,5 tone usmjeravaju se preko privremene obilaznice koja se nalazi u neposrednoj blizini gradilišta, a vozila preko 3,5 tone usmjeravaju kroz naselje Velika Obarska. Za vozače na području Gradašca u 11 sati i 40 minuta počinje najavljena radarska kontrola brzine u saobraćaju na dijelu magistralnog puta M19 Gradačac-Ormanica. Radar će biti postavljen u naselju Vučkovci, a radarska kontrola je do 12 sati i 40 minuta. Sretnu i ugodnu vožnju, želim vam vaš Radio Gradačac.

0: Marketing Radija Gredačac 035 817 425 i 817 427.
1: 100% prirodan, 100% efikasan, 100% domać, 100% pelet. Mars Agri Gradačac, Sarajevska 101, preko puta Bela Mioniksa, 062 365 240 i 035 816 111. Pelet Mars Agri Gradačac.

0: Now, here comes the music.
1: Radio Gradačac, u srcu naših građana. Frekvencija koja spaja generacije. Radio Gradačac. Frekvencija koja spaja generacije.

0: Now, here comes the music.
1: Radio Gradačac, u srcu naših građana. Frekvencija koja spaja generacije. Radio Gradačac. Frekvencija koja spaja generacije.

100% prirodan, 100% efikasan, 100% domaći, 100% pelet. Mars Agri, Gradačac, Sarajevska 101, preko puta Bela Mioniksa, 062-365-240 i 035-816-111. Pelet, Mars Agri, Gradačac.

da bi noć bila svjetlija do prvih pjetlova. Noćni program vašeg Radija Gradačac. Sa vama, noćni program Radija Gradačac.

da bi noć bila svjetlija do prvih pjetlova. Noćni program vašeg Radija Gradačac. Sa vama, noćni program Radija Gradačac.

0: Now, here comes the music.
1: Radio Gradačac, u srcu naših građana. Frekvencija koja spaja generacije. Radio Gradačac. Frekvencija koja spaja generacije. Tu